kuzu zilali ila janati bakhin tawassat wa kulli wa mali sana amin musassisu